0: на Лјубљанским фестивалу шпорта. 25. септембра у парку Тиволи чака шпортни двобој мед водителем Кул јутра Радија Експрес Клемном Пућаном и Лјубљанским жупаном Зораном Јанковићем.
1: На кога би ставили?
2: Шо, у чем се боста попомирила?
1: Одвисно.
2: Одвисно од чеса?
1: Од вас!
0: Споручите нам свој предлог за тај единствен шпортни двобој.
1: И морда прво ви преймете
2: пакет мелјаковински плашчиц Join Fuel.
0: Клемен Бучан и жупан Зоран Јанковић
1: ста се помирила же у Требушњаких. Шла сте на Тиволски хрип. Лани па сте играла Петл.
0: Катери изив па предлагате летос?
1: Ваше одговоре спрејемамо на radioexpress.si.
3: У различни шпортни изивих па се лако померите туди ви на Лјубљанском фестивалу шпорта 5. септембра у парку Тиволи.
4: Добродошли.
5: Литошња пикник кино сезона се заклучуја у чаробном стилу Ladies Night с филмом Spa Weekend у среда 26. августа об 20.30 при каварни Лукус об Касишкам Байерју.
6: Врата призорища се отпре об 19.00 за бавним програмом Водено Југо, арти парти делауницо и окусними коктейли.
7: Устопнице за Spa Weekend на пикник кино 26. августа најдеш на kino-bezigrad.si.
5: Първи 100 обисковал бумо разеселили из Вречко пресеничања.
8: Покровител премиере је
9: Каплица за каплицо, унетје мехурја. Flaverol, z edinstveno trojno formulo, izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
5: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnom stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend u sreda 26. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Kasiškom Bajerju.
6: Vrata prizorišća se odpre ob 19.00 za bavnim programom Vodeno Jugo, arti parti delavnico in okusnimi koktejli.
7: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 26. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
5: Prvih 100 obiskovalk bomo razeselili z Vrečko presenečenja.
8: Pokrovitelj premijere je
0: atraktivna pikasi. Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendi, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna pikasi.
10: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
12: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
13: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
14: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70 111 999 ali obiščite klimavit.si.
16: Ko doma vlada ledeno udobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
17: Wow, Big Bang.
18: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
19: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
20: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: ediție The Weekend Club. Zoriano Giroto.
1: Я найбута викенд ваш. За почитак излете море хрибе, али препросто за уживање, тој е Радио Експрес и тој е ваш викендот клоп. Таа викенд сам па за вас избрала песми ки мају сонце у наслову. Повем па вам ше кашно занимивост. Рецимо, ко стопимо на сонце, се веќина људи не надома почути боље. Некатери психоаналитики доказујео да лепо сончно време плива туди на нашу радодарност, кар предусамо пазио на такари јас на питнинами. Усі па опазимо лепо, порјавило поут, зато је најпомемнеше да се на сонце добро приправимо. Ше една сончна песам је ту, Sunny Day и Нено Белах. Радио Експрес.

0: на Лјубљанском фестивалу шпорта. 25. септембра у парку Тиволи чака шпортни двобој мед водителем Кул јутра Радија Експрес Кленом Пућаном и Лјубљанским жупаном Зораном Јанковићем.
1: На кога би ставили?
2: Шо, у чим се боста попомирила?
1: Одвисно.
2: Одвисно од чеса?
1: Од вас!
0: Споручите нам свој предлог за тај единствен шпортни двобој
1: и морда прво ви преймете
2: пакет мелјаковински плашчиц Joy Fuel.
0: Клемен Бучан и жупан Зоран Јанковић ста се помирила же у Требушњаких, шла сте на Тиволски хрип, лани па сте играла петл. Катири изјув па предлагате летос? Ваше одговоре спрејемамо на radioexpress.si.
3: У различни шпортних изјивих па се лако померите туди ви на Лјубљанском фестивалу шпорта 5. септембра у парку Тиволи.
4: Добродошли.
5: А е то филм, ал се сосед спет тушира?
6: То па е филм. Не глејте ле филмов, доживите их. При Лориксу добите премиум домаќи кино и врхунска Bose Professional озвучења по ваши мери.
7: Од првега начрта до пополна акустике. За тисте ки не пристајају на компромисе. Слишимо ваше желје. Устварјамо ваш свет.
6: Lorix Center, Bose & Sony. Проверите наш расставни салон у Лјубљани али на lorixcenter.si. Ваша ушиса вам бодо хвалишна.
8: Телефон месеца августа али brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
9: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
10: Aha, korita?
9: Ja, blešči se.
11: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
13: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
14: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
13: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
15: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
16: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
17: Več na zvezdar.com.
18: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Za vse poletne trenutke, ki jih ne želiš preskočiti. Radio Express.

0: samo za vas.
1: Najbolje hit. Lady Gaga nikoli ne razočara. Tudi danes ni The Dead Dance.